ki azala jigarning modda omlashtirish orqali ta'minlanishiga muhtoj. Jigarning modda omlashtirish orqali ta'minlash miqdori ozib ketsa, hazm qilish yo'li yaram bo'lib, odamda ko'ngli elishish, ishtihasi tutilish alomatlari ko'riladi. 3. Jigarda masala chiqsa, mag'dur sizinish alomati ko'rildi. Jigardagi kasallik o'zgarishi badanning mag'dursizligini keltirib chiqaradi. Odamning doim uyqusi keladi. Yuqorqa kasallik alomatlari ko'rilsa, hazm qilish ishki bo'limi yoki yuqumli kasalliklar bo'limida jigar iqtidoriga qarata qon tekshirish olib berish. Eng ishonchli bo'lgani yanada tasvirni tushirib, asboblar orqali tekshirish. Jigarning qaytishish darajasini tekshirish orqali bekitish kerak. Hargiz qarg'ulachi hukm qilib, qalayimqon dori ichishga bo'lmaydi. Ашқазыны начар кишилер сегізіне аз чайнышы керек. Сегіз чайнығанда адам бәдінедекі химиялық сезіш әзалары қыдықлынып, ұзықлыны сигналы чоң миңыға жайлашқан мұнасып рефлекс мәркезіге кеткізіліп, егіз бошлықы шөліге ачыртып шықырды. Ашқазаны көп мұқтарда әзім қылы сұйықлықы ачыртып шықырды. Bu vaqtda ашқазанда әзім қылғыдайк нәрсі yo'q болса, ашқазан кесәлікләрні ығырлаштырып етеді. Ашқазан кесілі бар кишілер ашқорсақ халатта сегіз чайнаса, асаны көңілі елешеш, іштіхасы тұтылыш, ашқазанадын ачық еніш қатарлық аламетлі көрілуді.